0: 今日ブレイクタイムがあります。
1: You're listening to KXLU at LMU 88.9 FM, Los Angeles.